ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रवारः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं वहि द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सन्निधौ पातु सुरश्रेष्ठो चारस्रः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

हस्तश्च कुङ्कुमस्य समच्युतिः सर्वान् कुङ्कुमाक चतुर्भुजान् खड्गमालगदापादैव किरीटमकुटोज्ज्वलः श्वेताश्वरमारुह्य मेरिव प्रदक्षिणम्।

पातु सर्वाङ्गं पातु विप्रः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन् मे सूर्यनन्दनः इत्येतत्तवचं दिव्यं वचे सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते वीरा प्रियो भवति सूर्यजः जय जन्मदिने।

शनः भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलबाल्यकरौ मम पातु वृक्षस्तपो मूर्तिः पातु नाभिं विधुं त्वदः।